0: 54, 51, 50, 52. Naprijed. Zatim Fajn Borča, 58, 57, 62. I startni broj 55, zatim 64, 56, 51, stop.
1: Kurka.
0: Seniore, juniore, stop. 24, 26, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop. I 96. Pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo Mikoš je. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11. I na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3:25:01, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19:13:95, 99:14:88, 78:75, 90:27:81, 87:60, Mika i Zavale 63:33:59 i 24. Na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3:29:44, stop. Stop. Ivan Štimac i 24 stop. 8 i 54.
1: 3
0: kadeta. Kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20:55, stop. 93 i 75. 13 i 53, koji ima grupu manje, stop.
2: Starti broj 20.
0: Stop.
2: Aldi Pavrić, da vi pazar.
0: Startni broj 17, stop. Drugi, 13, 17, 99, 11. Evo cilja, cilju, prvi Brković, 13, 88, 11, 99, 11 i 93, koji je ovo zadnji broj, stop.
3: Stare pjeći, stare kade, kupimo stare boljere, stare radijatore, se god stare odpadno možete, kupimo.